ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ مرزا غالب کی شاعری انسانی زندگی کی طرح ان گنت چہروں کا کولاج ہے۔ وہ کبھی عاشق نظر آتے ہیں، کبھی محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی جنت اور دوزخ کے تصور کو دل کے بہت